Kamis kun kama kila tila kana kaskia ruma kipa na rumt asi prenyan hicha ruma na kila tila kun kama kiski churtuk etas ke kapash pa semana sa oruro markaru potosi markaru arumt asa ksa tuksata maimei atuvenaka maimei markana kans istasip karak sta humana kartia pata arumt atapta wa corresponsales upara